se lo lapa be yen o le mi je yin temi beta o ya gbogba yin ti Liverpool never walk alone o lu ko ni yin a do di omo bibi orile de Netherlands yen eyen Arnie Slot o ti soro salaye o ni cherry night season yen o ma gboro o ni tori pe gire ipa gba ballu Liverpool a ma tu se pe o loke alright bo ba so be sha leyin ti ko ti won gba ami